0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85 Čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50 Oranđina 1,25 litara 2,55 Omekšivač 4 litra Violeta 6,95 Ostatak ponude potražite na Bingo Bih.